Kawula badhe nerasaken dhateng pengaosan ingkang sampun kelampah.